og komme afsted. For jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Men rotterne de hopper og de danser, og de svinser og de svanser. De kigger efter grøden og de stanser, og de står om nissen tæt i ring. Men nissefar han er en lille hissiprop, og med sin krop han gør et hop. Jeg henter katten hvis I ikke holder op. Når katten kommer skal der nok blive stop. Der bliver alle rotterne så bange, åh oh, så bange, åh oh, så bange. De vender sig og danser et par gange, og 1, 2, 3 så er de væk.